تیری برکت سے اے سید المرسلین، تیری برکت سے اے سید المرسلین، صبح روشن

وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا، بس عرب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا. وی کنکلوڈ ٹو نائٹ ود ون مور کپلٹ اینڈ ان شاء اللہ سم ادر ٹائم. میری زندگی کا حاصل، میری

إلا الله محمد رسول الله. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار۔

الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

کے درست کر دے معال میرا. تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا. تیری محبت میں اب جیوں میں

محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے

0: جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او مائی اللہ, وی نو دیٹ وی آر مستحق, وی آر ڈیزرونگ آف یور عذاب, آف یور پنشمنٹ, آف یور wrath, آف یور anger. بٹ یو آر رحیم, یو آر کریم. یو مینشن ان دا قرآن شریف, لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام has informed us that the most beloved action of to you is the forgiveness of the sins of the sinners. Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afu. You love forgiveness, my beloved Allah. Therefore we ask that give us amnesty. Don't seize us on account of our sins and our vices and our evils.
1: Ya Rab, karam se apne to dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا.

محمد رسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون.

0: ہے مولانا منصور ماشاء اللہ
1: ہم سنیں گے
0: تو فیولنگ ہو گیا اب
1: الحمد للہ رب العالمین
0: تو ٹیک آف کا ٹیک آف باقی ہے اچھا محمد کم ہے سینٹر دے ون کم ہے دیٹ سائڈ امتیاز کم ہے دے محمد یو کم ہے دے جزاکم اللہ خیر آئی سیڈ جزاکم از اے لٹل بٹ آف مجلس ناؤ Say whatever opportunity gets, must still keep conveying. And make dua. And then make it, kya keh raha tha?
2: Naam ke silsile mein
0: naam bahut se jitne bhi naam hai کچھ فضائل تو حدیث شریف میں ہے کچھ فوائد انگریزی سب سمجھ لیتے آپ سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اردو آپ سب سمجھ لیتے ٹھیک ہے کچھ انگریزی کچھ جو بےچارے نوجوان کو سمجھتے نہیں تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مستند کہلاتا ہے حدیث شریف میں اگر کوئی فضیلت کسی چیز کی آ گئی تو پھر اس پر کسی کو اشکال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بیان کی دیئر لاٹس آف تھنگس نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیز گیون دا ورچو آف اٹ سو دیٹ از دا اوتھینٹک ون دین دا سیم نیم آف اللہ تبارک و تعالی some mashayikh, some awliya, it's their experience that if you read this so many times, you read that so many times, then you get this benefit, you get that benefit. Unhone apne tajrubat ki roshni mein, ki agar ye itni dafa pad liya, to agar shadi nahi ho rahi hai, to biwi mil jayegi, to abhi hadith sharif mein to nahi aaya hai, ya itni dafa pad liya, تو تجارت چمک جائے گی اتنی دفعہ پڑھ لے تو سفر آسان ہو جائے گا اب یہ تجربات ہے تو تجربات جو ہے ایکسپیرینسز اف اٹ از سو دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گیو دیٹ ورچو اور ہی گیو دیٹ فضیلت دس از ویئر مینی ٹائمز وی میک اے مسٹیک دیٹ اف سمبڈی آسک فار سم وظیفہ فار سم تھنگ اور دا ادر دین وی گیو سم وظیفہ Then somebody will come up and say, in which hadith sharif is that wazifa? So now it's not necessary that the wazifa has to be in the hadith sharif. It is just like a doctor, if a person has to ask him that for this sickness of mine you gave this medication, which hadith sharif it is mentioned three times a day, three teaspoons. Agar tabib se koi sawal kare ke pehle hadith sharif bayan karo. کہ یہ دوا جو ہے ہارٹ کے لیے یا گردے کے لیے یا پیٹ کے لیے یا سر کے درد کے لیے دن میں تین دفعہ لو اور اس طرح لو اور اس طرح لو یہ اور پھر لیگزیٹو لو اور یہ کرو وہ کرو مزگیمی حدیث شریف تو حدیث شریف کہاں وہ بیان کرے گا تو پھر تو وہ مرے گا وہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طبیب حدیث شریف بیان کر کے دوا دے لیکن یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو حدیث شریف کا علاج نہ بتائے ایک تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ دس از ویری گڈ میڈیکیشن ٹیک اٹ تھری ٹائمز اے ڈے ان شاء اللہ یو ول گیٹ بیٹر بٹ ایف دیٹ ڈاکٹر ہیز ٹو سے دیٹ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ آئی ایم گیونگ یو از ان بخاری شریف ترمذی شریف تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی تو بتاؤ کہاں ہے ثابت کرو تو اسی طریقے سے یہ وظیفے جو بتائے جاتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر تجربات ہے ایکسپیرینس کبھی ایک بزرگ کے دل میں آ گیا اللہ والے کے دل میں کہ بس یہ وظیفہ کام کر جائے گا اتنی دفعہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا تو ان کا کام بن جائے گا تو انہوں نے بتا دیا جیسے ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ बताते थे कि 500 दफा अगर कोई या रहमान हो या रहीम, या रहमान हो या रहीम, या फरमाया कि या अरहमर रहीमीन 500 दफा पढ़ ले तो मुकदमा केसेस, कोर्ट केसेस, लेबर कोर्ट केसेस, दिस केस दैट केस, ऑलवेज पीपल गेट जम्ड अप सम टाइम विदाउट जस्टिफिकेशन, दे हैवन कमिटेड एनी क्राइम व नदर. So if they reach that night time, tahajjud time, with yaqeen, then inshallah Allah Ta'ala will find a way out for him. So now that's experience. Bahut se logon ne tajruba kiya aur ho gaya. Isi tarike se shaadi wagaira ke liye ya jami'o ya latifo 111 dafa koi pad le durood sharif wo aakhir. Ye bataya jata hai ki jo shaadi, जो लड़की की तलाश में है या जो लड़के की तलाश में, तो लड़की जो है वो पढ़े या जामे हो, या नौजवान या जो भी शादी करना चाहता है वो तो पढ़े या जामे हो 111 दफा दुरूद शरीफ वो आखिर 3-3 दफा या 11 दफा, और लड़की के वालिदैन या लतीफो पढ़े 111 दफा रोजाना सुबह या शाम या दोनों दफा, या लतीफो 111 दफा पढ़ ले तो 60% तजुर्बा है कि 5-6 महीने में या एक जल्दी कोई जोड़ मिल जाता है नेक जोड़. लेकिन फिर भी जरूरी है कि वो बाकी चीजें भी उसकी जिंदगी में हो, ये नहीं कि सिर्फ वजीफा पढ़ रहा है और दाढ़ी साफ, गुनाहों के अंदर मुलव्वस, नमाजों का कोई ठिकाना नहीं, और कहता है कि मैं तो बड़ा वजीफा रोजाना पाबंदी से पढ़ता हूँ. तुम कहो पाबंदी से वजीफा जो है ये पैकेज के साथ आता है, पैकेज डील, नमाज रोजा ज़कात हज तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ, फिर ये भी पढ़ ले तो काम हो जाएगा. तो इस तरीके से ये अगर पढ़ ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको नेक खाविन मिल जाए, या लड़का है तो अच्छी लड़की मिल जाए. तो माँ बाप को पढ़े या लतीफो और ये पढ़े या जामे. अब अगर कोई कहे कि किस हदीस शरीफ में आया है तो ये हदीस शरीफ का नहीं है, इन बुजुर्गों का बताया हुआ एक वजीफा है और बहुत से लोगों ने तजुर्बा किया और काम बन गया. तो अब अगर किसी का काम नहीं बना तो फिर उसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है. तो उसके लिए फिर ये है कि सब्र करे, यानी कोशिश करे, तलाश करे, पैगाम पहुंचाए. ये नहीं कि बैठा हुआ है न कहीं पैगाम पहुंचाता है न कोई अपनी मेहनत करता है और फिर कहता है कि कुछ नहीं हुआ. हज़रत मौलाना वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से एक बहुत मालदार शख्स ने कहा कि मैं हज को जाना चाहता हूँ, कई साल हो गए, बस आप दुआ कर दीजिए कि मैं हज को चला जाऊँ. अब एवरी ईयर आई कीप सेइंग लाइक दिस, मेक दुआ आई गो फॉर हज, मेक दुआ आई गो फॉर हज, लेकिन खुद कुछ नहीं करता. तो हजरत ने फरमाया कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने पैसे दे दो और पासपोर्ट दे दो,
1: सही
0: टिकट में खरीद करके फिर वीजा वगैरह लगवा कर फिर जहाज तक पहुंचा कर फिर दुआ करूंगा या अल्लाह इनका हज कर कि पहले इनको तुम्हारा कुछ पासपोर्ट वगैरह बने, कुछ ये हो जाए, वो कुछ करना धरना है नहीं, और कहते बस हज हो जाए तो हज थोड़ा हो जाएगा. तो वो सब मुझे दो, आल फिक्स योर पासपोर्ट वीजा एवरीथिंग, टेक यू टू द एयरपोर्ट, पुट यू ऑन एरोप्लेन, then I make dua, ya Allah, make you take him for hajj nicely. तो इसका मतलब ये है कि कुछ खुद भी करे और फिर दुआ भी करे और यकीन के साथ करे तो इंशाल्लाह काम बन जाता है. और अगर नहीं बना तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा रास्ता खोला है कि सब्र कर ले. तो वो सब्र के ऊपर फिर उनको वो दर्जात मिलते हैं कि जो उस बीवी के मिलने पर न मिलते, या उस दुकान के मिलने पर न मिलते, या उस काम के हो जाने पर न होते. अल्लाह ताला ओपन्स अप सम अदर دوفہیم یا کسی بلا سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے, or gives him some other thing in return, or forgives his sins. But now for him is that route now. Allah Ta'ala is taking him to the road of sabr. So therefore many of them, after some time of reading, then they'll say, but we read so many times, nothing happens. So I said, well, if nothing happens, not in my hands. اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کرے اس میں, تو تم صبر کرو اس کے اوپر. لیکن یہ مت کہو کہ ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا کام بن گیا. تو اگر بن گیا بہت سے لوگوں کا اور تمہارا نہیں بنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی تمہاری انجن میں خرابی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے. اس لیے کہ اگر ایک قسم کی گاڑی ہے, خوب چل رہی ہے, برابر that model car is moving quite well, everybody's, but one person's car is giving him trouble, then we will say his car engine, there's a fault there. In his car engine there's a fault. We won't say all cars are like that. But if all are having the same problem like the Toyotas are having now, so then we will say, well, that's a problem of the manufacturer. تو یہاں پر بہت سے کام بن گئے تو پھر اس کا اگر نہیں بنا تو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ wants to take him through the road of صبر. صبر بھی تو ایک راستہ ہے, جس طرح شکر راستہ ہے صبر بھی راستہ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس راستے سے لے جاتے, کبھی اس راستے سے لے جاتے. تو یہ مولانا کے نام سے عبد القیوم, تو ہمارے حضرت والا اور دوسرے حضرات بھی بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کو ڈپریشن کا مرض ہو, ڈپریشن ہو اس کو, تو ڈپریشن کے مرض میں وہ 333 دفعہ 333 ٹائمز اول آخر درود شریف یا حیو یا قیوم پڑھ لے یقین کے ساتھ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ڈپریشن کا مطلب قبض, اگر قبض ہو گیا اس کو. کبھی آدمی نیک بھی ہوتا ہے اور قبض ہو جاتا ہے, کبھی گنہگار ہوتا ہے قبض ہو جاتا ہے, اور یہ وہ قبض نہیں جو بہت کھانے سے ہو جاتا ہے, یہ وہ روحانی قبض. This person doesn't want to make no namaz after that, doesn't feel like making zikr, doesn't feel like making tilawat, and yet he is a pious person, good person. تو یہ حالت بھی آتی ہے سالکین پر کہ کبھی آدمی بالکل سست ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کا شوق نہیں رہتا. تو اس وقت وہ دیکھے اپنے اعمال کو, اگر ٹھیک ہے تو پھر سمجھے کہ ایک قسم کا قبض ہے, تو اس کے لیے پھر یہ پڑھے. لیکن اس عبادت کو نہ چھوڑے, کرتا رہے. میں نے وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں آئی گیو ان ڈیٹیل ون ٹاک آن دس ان آور کنٹری. وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ایک جگہ ہے اور دربن ایک جگہ. تو دربن سے اگر کیپ ٹاؤن جانا ہو تو دو راستے ہیں, لیکن اکثر لوگ جو راستہ لیتے ہیں تو اس میں پہلے ایک جگہ آتی ہے, اس کو کھیرو کہتے ہیں, بالکل سناٹا جنگل, بالکل ڈیزرٹ جیسے کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل طبیعت گھبرائے اور گرمی بھی خوب ادھر ہوتی ہے, یہ سب. اور مائلز اینڈ مائلز اے پرسن ٹریولز اینڈ ٹریولز, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایون سٹاپ دیئر بیکاز اٹس سو ٹیربل. You get bored and tired, you just want to get out, there's nothing to see, it's all just dry. تو اگر کوئی شخص کیپ ٹاؤن جانا چاہتا ہے تو کبھی یہ راستہ آتا ہے شروع میں, لیکن اس کا ڈیسٹینیشن, اس کے منزل مقصود جو ہے وہ کیپ ٹاؤن ہے. تو عقل مند آدمی 10-15-25 میل 50 میل چلا کر کے یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ تو بالکل ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے, بس چلو میں واپس جاؤں. اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر گارڈن روٹ آتا ہے, تو وہ گارڈن روٹ پر جب آتا ہے تو وہاں پر ماشاء اللہ خوب نہریں ہے اور سمندر ہے, اور برج بھی ماشاء اللہ ایسی بنائی ہے کہ خوب دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہے, بیوٹیفل ماؤنٹین, سی, لیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, خیریت؟ ماشاء اللہ, کیا حال؟ کیا جی شاہد صاحب, ماشاء اللہ, تشریف رکھیے جی. اچھا ماشاء اللہ, تو وہ سفر میں
1: جی
0: پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گارڈن روٹ آتا ہے, تو اس میں پھر نہریں ہیں, سمندر ہے, پہاڑ ہے, جانور ہے, سب کچھ بہت خوش نما. تو عقل مند آدمی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ بس اب یہیں بیٹھے رہے, ماشاء اللہ کتنے اچھے مناظر ہے, اب آگے چلنے کی کیا ضرورت, ہم یہیں بیٹھے رہے, بہت مزہ آ رہا ہے, زندگی یہیں ختم کر دے. تو وہ بے وقوف نمبر ون ہوگا, اس لیے کہ اس کو جانا ہے کیپ ٹاؤن.
1: جی جی,
0: اب یہ راستہ آیا تو بس ذوق اور شوق میں بیٹھ گیا یا. تو اس لیے کہ دیکھیں, اب عقل مند پانی بھی پیے گا, تھوڑی دیر استراحت اور راحت بھی کرے گا, درختوں کو بھی دیکھے گا, کچھ مناظر بھی دیکھے گا, لیکن بس وہی نہیں رہے گا, وہ آگے بڑھے گا, اس لیے کہ منزل مقصود آگے ہے. تو ایسے ہی سالک کے لیے راستے میں کبھی تکالیف, پریشانیاں, غم, کوئی مصیبت, کوئی یہ کوئی وہ, تو وہ کیرو جیسا راستہ ہے, تو وہاں رک نہیں جاتا. اگر ڈپریشن آ گیا, کچھ یہ ہو گیا, قبض ہو گیا, تو رکتا نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. پھر آئے گا اچھا راستہ, ہی ول اسٹارٹ انجوائنگ دا کیفیات اینڈ آل دیٹ. تو اس کو بھی وہ مقصود نہ سمجھے, وہی نہ سمجھے بس اب کیفیات حاصل ہو گئی, سو ناؤ آئی ریچ مائی ڈیسٹینیشن. کیفیات از ناٹ ڈیسٹینیشن, کیفیات از آلسو اے مینز, اٹ ٹیکس یو ٹو یور ڈیسٹینیشن, اٹ گیوز یو انجوائمنٹ ان یور عبادت, ذکر, تلاوت, بٹ یور مقصود, یور ابجیکٹیو از اللہ تعالیٰ رضا اینڈ پلیزر. ہم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت, تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت, یہ ہے مقصود. اور پھر وہاں سے منزل ہماری بہت آگے ہے, وہ جنت ہے, پہنچنا ہے جنت میں. یہ سب راستے ہیں, نماز بھی ایک راستہ ہے, روزہ, زکوٰۃ, حج بھی راستہ ہے, عبادت راستہ ہے, عمرہ راستہ ہے, صدقات, خیرات, یہ بھی راستہ ہے. لیکن یہ راستہ ایسا ہے جیسے کہ وضو, نماز کے لیے وضو, تو اب کوئی شخص وضو ہی کرتا رہے, کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے, کہ وضو کرتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے ہو, وضو کرتا ہوں, پھر کہتے کیا کہ وضو کرتے, تو وضو ہی کرتا رہے, نماز نہ پڑھے, تو ہم کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے. وضو تھا نماز کے لیے, وضو واز فور نماز, اٹ واز فور قرآن شریف, اٹ واز فور عبادت. تو اب وضو تو وہ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو ایسے ہی یہ راستے پر تو آدمی چلتا ہے لیکن جنت پہنچنے کی کوئی فکر نہیں اس کو, یعنی کچھ راستہ چلتا ہے, وضو کر رہا ہے, لیکن یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہو. تو آگے چلنا, منزل اس کی بالکل آگے ہے, جنت ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو جنت میں ہی معلوم ہوگی. تو اس لیے یہ دونوں صورتیں کبھی ہوتی ہے. تو یہ پھر مولانا عبد القیوم صاحب کے نام سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یا حیو یا قیوم بتاتے ہیں کہ 333 ٹائمز کوئی پڑھے درود شریف و الاخر تو اس کا قبض, روحانی قبض, اسپرچل, تو وہ کھل جاتا ہے, بست حاصل ہو جاتا ہے اس کو. اس نام کے اندر ایسی تاثیر ہے, اس لیے کہ قیوم اللہ تعالی کی ذات ہے, خود بھی قائم ہے بغیر کسی کے سہارے کے, اور ساری دنیا کو قائم رکھتے ہیں, ساری انسانیت کو, سارے حیوانات کو, سارے مچھلیوں کو, پرندوں کو, اور کیڑے مکوڑوں کو, چھوٹی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے, بڑے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے. تو اس سے پھر وہ کشادگی ہو جاتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک جنگل ہے, وہاں پر ہاتھی بہت ہے. تو ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو دیکھا کہ بہت ہاتھی آ رہے ہیں, لاٹس آف ایلیفنٹس وی کمنگ, بگ بگ سائز ونس, جمبوس, اسی لیے اس کو جمبو کہتے ہیں, جمبو سائز, تو وہ آ رہے تھے. तो हम लोग गाड़ी में बैठे रहे थोड़ी देर, उसने कहा बिल्कुल हिलना मत, बस खामोशी से बैठे रहो। तो आए, करीब आए और उसके बाद फिर गुजर गए। तो कई थे उसमें बड़े बड़े, अगर वो जरा सा यूं हिला दे अपना वो तो खत्म हो, गाड़ी भी जाए और सब जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने बस उनको, तो अब वो टूरिस्ट जो है वो जल चलते रहते हैं, वो अपना काम करता है, ये अपना काम करते हैं, तो वैसे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ करे तो फिर खत्म करते हैं। तो मैंने अब उसके बाद जब वो गुजर गए तो मेरी आदत है कि मैं देखता हूँ गौर से, हर चीज को गौर से देखता हूँ और इबरत हासिल करता हूँ। तो मैंने वहां गौर से देखा तो चूंटी चल रही थी, काफी चूंटी, लिटिल लिटिल टाइनी एंट्स जो वो की। अब ये हाथी जब आए तो हाथी का पैर भी इतना बड़ा बड़ा और जानवर भी इतना मोटा, और जब थप थप थप करके वो जा रहे थे तो वो कौन सी चूंटी वहां बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला की शान और कुदरत कि उन दोनों कदमों के दरमियान वो चूंटी चल रही थी वो सब बच गई, इधर और उधर वाली सब खत्म और ये बीच वाली सब बच गई और पूरा उसका रेवड़ चल पड़ा। तो अब देखिए खुदा ताला की शान कि छोटी सी चूंटी को इस हाथी के पैरों के दरमियान जिंदगी बख्शी। क्या शान खुदा ताला की, इतने बड़े बड़े हाथी और इतने सारे उसके पैर के दरमियान उस चुंटी को जान बख्शी। कई चुंटिया जो बीच में आई वो बच गई। तो ये मैं कह रहा था कि कभी वजीफा है, फिर हम भी लाइन पर फिर आ गए। मैं सोच रहा था कहां हम जा रहे, कि ये वजीफा वगैरह जो है ये हदीस शरीफ में कुछ फजाइल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी चीजें जो है वो किसी अल्लाह वाले के जहन में आया कि नो दिस इज राइट थिंग, ही रीड्स दिस इट कम राइट, रीड दिस इट कम राइट, सो नाउ दैट रीडिंग बिकम्स लाइक एन एक्सपीरियंस दैट इफ यू रीड दिस सो मेनी टाइम्स, सो वी कांट एट्रीब्यूट इट टू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वन पर्सन वाज वन सेइंग हियर इन सऊदी अरेबिया, मदीना शरीफ में, उसने कहा कि ये बिदअत है, वो बिदअत है, ये 40 दुरूद सलाम आप लोग पढ़ते हैं, ये बिदअत है। तो मैंने कहा कि अच्छा बिदअत की तारीफ करो, डिफाइन बिदअत। तो उसने कहा जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया वो बिदअत है। मैंने कहा बिल्कुल, अगर यही बात है कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और सहाबा ने नहीं किया तो वो बिदअत, तो फिर तो मसला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि अगर मैंने उनसे पूछा वही मदीना शरीफ में, मैंने कहा कि इफ आई हैव टू सिट इन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम असर टिल मगरिब, मगरिब टिल ईशा, ईशा टिल फजर, फजर टिल जोहर, जोहर टिल नेक्स्ट डे मगरिब, एंड आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट रीड एंड रीड एंड रीड दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, तो क्या ये बिदअत है? अच्छा मैं पढ़ता रहूं 24 घंटा दुरूद शरीफ या कुरान शरीफ, तो अब आप मुझे बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम ने 24 घंटा बैठ करके दुरूद शरीफ पढ़ाओ, पढ़ते ही रहे दुरूद शरीफ 24 घंटे या दो दिन तीन दिन सिर्फ नमाज़े बीच में पढ़ी और फिर दुरूद शरीफ, या किसी सहाबी का बता दो कि बस उन्होंने ये किया। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया और सहाबी ने भी नहीं किया तो बिदत हो जानी चाहिए, लेकिन बिदत कोई नहीं कह सकता इसको, कैन एनीबॉडी कॉल इट बिदत। लेकिन अगर मैं वहां पर ऐलान करूं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि भाइयों, दोस्तों, साथियों, सुबह से शाम तक, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, फजर, जोहर, असर तक सब बैठ करके दुरूद शरीफ पढ़ो, और अगर पढ़ोगे तो फिर उसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इसका इतना सवाब है, इतना सवाब है, अगर इस तरह से बैठकर इस तरह हेयत से फला फला तब पढ़ोगे तब, तो अब बिदत हो जाएगी। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इसकी कोई फजीलत इस तरह बैठकर 24 घंटे मस्जिद में पढ़ने की तो नहीं बताई, ये बताया कि दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो 10 सवाब मिलेगा, 10 गुना माफ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ بس اس طرح بیٹھو، اس طرح بھرو، اس طرح کرو. تو اسی طریقے سے اگر مشائخ ہمارے یہ کہے کہ یوں بیٹھو، ضرب یوں لگاؤ، الا اللہ یوں کرو سب، تو یہ علاجن ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ حدیث شریف ہے، تو پھر ہم کہیں گے بدعت ہوگی. یا میں کہوں کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، اگر تم نے نہیں کیا تو عذاب ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، تو پھر بدعت ہو جائے گی. یہ جو بعض حضرات کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اب کوئی حرج نہیں ہوئے. لیکن جو نہ کرے اس کو برا سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ یہ گئے جہنم میں اور یہ بہت برے لوگ ہیں اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، تو پھر جا کر کے مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو یہ اللہ والوں کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں، تو اس وقت جو بتائی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا نفع بہت ہوتا ہے. کچھ لوگ سفر میں جا رہے تھے، وہ گئے ایک اللہ والے کے پاس اور کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے. تو اب ہم نصیحت ہم کیا کرتے، ہم کہتے کہ سفر میں جا رہے ہو تو ایک شوئی میں کیوں نماز، آنکھوں کی حفاظت کرنا، گناہ کے کام مت کرنا، اور سب کے حقوق ادا کرنا، اور سفر میں اپنی نمازوں کی پابندی. ایسے ہی نصیحت ہم کریں گے، سفر میں جا رہا ہے اور کیا کریں گے. اب اس اللہ والے سے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے کہا ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا، تو اب یہ کوئی نصیحت ہوئی. اب یہ لوگ بھی پریشان حیران کہ اب یہ کوئی نصیحت ہوئی، اللہ والے اتنے بڑے آدمی اور ہم ان سے کہتے نصیحت کرو کہتے ہاتھی کا گوشت مت کھانا. تو ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں، کہتے ہاؤ ڈونٹ ایٹ ایلیفینٹ میٹ. خیر اس زمانے میں سفر بڑا جنگلات سے ادھر سے ادھر سے ہوتا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ چلتے چلتے راستے میں جنگل میں گم ہو گئے. جب گم ہو گئے تو ایک دن دو دن راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، تو اب بہت پریشان ہوئے اب کیا کرے. تو ایک ہاتھی کا بچہ کچھ نظر آ گیا، چھوٹا سا بالکل، جو اپنی ماں سے الگ ہو گیا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا شاید یہی بات ہو جو انہوں نے کہا کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا. ساتھیوں نے کہا وہ تو ویسے ہی کہا ہوگا، ہمیں بھوک لگی ہے، یہاں پر مر رہے ہیں، کیا کھاؤ اب اس کو. تو کسی طریقے سے اس کو قتل مار کر کے پھر ہاتھی کا گوشت سب نے کھایا، لیکن وہ ایک شخص نے کہا بالکل مت کھاؤ، ورنہ انہوں نے یہی نصیحت کی تھی. کہا وہ کرتے رہتے یہ لوگ نصیحت. تو ہاتھی کا گوشت سب نے کھایا، بس اس ایک نے نہیں کھایا. کھانے کے بعد پھر لیٹ گئے، نیند آ گئی سب کو، اب پیٹ بھر کر پھر نیند آ گئی. کہا کہ اب تلاش کریں گے راستہ، لیکن اب کم سے کم کھانا تو کچھ مل گیا. تو جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو ہاتھی وہ ماں ان کی آئی بچے کی، اور جو سب سو رہے تھے تو خراٹے لے رہے تھے، دے آلویز سنورنگ، سو دے سٹارٹڈ سمیلنگ ایوری باڈیز ماؤتھ اینڈ یو کڈ سی دس چیپ ایٹ ٹوک ہم لائک دیٹ. پڑک کلاس اس کو ختم کیا، وہ دو تین تھے اس کو بھی اٹھا کر مار دیا، اور وہ ایک جس نے نہیں کھایا تھا تو اس کو یوں اٹھا کر اپنے پیٹ پر بٹھایا اور جنگل کے اندر نکلتے نکلتے راستے پر لگا دیا اس کو. تب یہ جب واپس گئے اس اللہ والے سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہماری سمجھ میں کچھ بات آئی نہیں تھی، آپ نے کہا تھا کہ بس ہاتھی کا گوشت مت کھانا، لیکن میری جان جو بچی اسی طریقے سے بچی. تو یہ اللہ والوں کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے عین موقع پر، تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس وقت، لیکن دیکھیے اب اس کی جان اسی سے بچ گئی. تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد یہی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو کبھی ہماری عقل میں نہ آئے، لیکن اس کو مان لینا. عقل میں کبھی نہیں آتی، ہماری عقل کچھ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو، یوں کرتے تھے ویسے کریں گے، یوں کریں گے، اور ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ یوں کرو. تو یہ تو نہیں کہ اللہ والے جو ہے بس اللہ بن گئے کہ اب ایسا ہی ہوگا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں، ان کی لاج رکھ لیتے، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کے دوست ولی. اور اسی طریقے سے Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. To jab Allah taala dost ho jata hai to dost ki laaj rakhta hai. To Allah taala kehta hai ki mera ye banda jo hai ye to mera hai, apna hai. Ab iske muh se ek baat nikal gayi to ab isko sachcha sabit kar taki unki laaj reh jaye. Ye nahi ki unhone koi fatwa masla bataya. ورنہ نصیحت کا کوئی نصیحت ہے کہ ہاتھی کا گوشت مت کھانا, ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایسی نصیحت کیوں کی. کبھی خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ جب بتاتے ہیں ان کو معلوم ہے, وہ تو بعد میں وہ کہے گا کہ یو نو یو گیو می دیٹ نصیحت, اٹ ریئلی ہیلپ. تب ان کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ الحمد للہ. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک آدمی کا آپریشن ہونے والا تھا, بہت بڑا آپریشن, اور وہ پتا نہیں کتنے لاکھ رین ہونے والے تھے. اب وہ سب ڈاکٹر نے کہا یو ہیو ٹو ہیو دیٹ آپریشن, یو ہیو ٹو دس, یو ہیو ٹو دس. میں اس کی خبر لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ ویری بگ آپریشن, واٹ مسٹ آئی ڈو, آئی ڈونٹ نو. سو میں نے ان سے کہا کہ خیر دعا کریں گے, لیکن ان سے کہو کہ تمہیں دو چار دن دے دے, ذرا کچھ پھر سوچ کر کے غور کر کے, دین یو کین کم بیک فار دا آپریشن اف ہی سیز. بٹ آئی ڈونٹ سیم ٹو فائنڈ مائی وے کلیئر فار یو فار آپریشن ان دس ایج آف یورز اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ میں خود بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے اگر کہا کہ آپریشن کرنا ہے تو کر لو, اس لیے میں نے خود بھی کروایا. تو یہ ایک علاج ہے, اس میں کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہے کہ آپریشن کروایا. لیکن بس اس کو بس یہی سمجھ میں آیا کہ خواہ مخواہ یہ بڑا آپریشن کروائے گا, ہوگا کچھ نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم مت کرو, ٹیل دم ٹو ڈے ایٹ لیسٹ ڈونٹ ڈو اٹ, دے ویئر ریڈی ٹو ڈو اٹ دیٹ ڈے, بٹ ڈونٹ ٹیک مائی نیم آئی سیڈ, ادر وائز دل سے دیٹ دس مولانا دے ٹیل یو مسٹ میک اینڈ ڈونٹ یو ڈونٹ نو واٹ یو گوئنگ تھرو اینڈ آل دیٹ. میں کہا مت کرو. تو اب انہوں نے اصرار کیا, نو آئی وانٹ گو بیک ہوم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو آپریشن. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہاؤ کین یو بی سو فولش, ہاؤ کین یو ڈو دس اینڈ دیٹ. تو اس نے کہا بس مجھے دو دن دے دیجیے, پھر میں سوچ کر کے پھر ہوں. اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اگر وہ آپریشن کرتے تو دو لاکھ رین اس کا ہو جاتا, اور ہوتا کچھ نہیں. ہی واز گوئنگ ٹو گو, آئی ڈنٹ نو ہی واز گوئنگ ٹو گو. جس دیٹ دل میں بس اس وقت ان کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ آپریشن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ کوئی ہمیں تو سمجھ میں بات آتی ہے, ہم کوئی اللہ والے تھوڑے ہیں کہ بس بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بات کہلوا دی تو وہ بچ گیا. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہے کسی کے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں 32 یا 33 جگہ, 33 اور 34 پلیسز آئی وینٹ لوکنگ فار اے گرل, اینڈ ایوری بڈی سیز نو نو نو نو. تو اب میں تھک گیا, آئی ڈونٹ ڈو اینی مور ڈو اٹ. نوجوان تھا, میں نے کہا کہ نو یو مسٹ لوز ہوپ, نا امید مت ہو. اور میں نے ان سے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا کا چکر کھاتا ہے اور اس کو بیوی ملتی ہے نیکسٹ ڈو. میں نے ان سے کہا ساری دنیا کا چکر کھا کر پھر بیوی ملتی ہے اس کو نیکسٹ ڈو. تو وہ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا کہ دوست دروازے گھر سے وہاں پر طے ہو گیا. Now that I know they're going to find two doors away. It's just so cheese thi nikal gayi zubaan se. To ye kabhi ho jata hai. Aur hum to koi Allah wale nahi hai, lekin ye hai ki jo sahi maana mein Allah wale hote hai to kabhi wo kehte hai ki safar mat karna, kabhi wo kehte hai ki jaldi safar karo, kabhi wo kehte hai ruk jao, kabhi wo kehte hai baith jao, kabhi kehte hai khade ho jao. تو ہمارے سمجھ میں بات کبھی آتی نہیں, اور ہم سوچتے کہ نو بٹ آئی کین سی دا بینیفٹس, آئی کین سی دس, آئی کین سی دیٹ, یو کین سی ایوری تھنگ, بٹ ڈو یو ہیو دا بصیرت دیٹ دے ہیو. وی کین سی ود آئیز ٹو اے لمٹ اینڈ این ایکسٹینڈ, but they see with their hearts. Now where can we see like that? Karachi ke airport par ek raat hum pahunche wahan. To badi lambi line thi. Ye bhi saath tha. So wahan par khade rahe to ek aadmi aaya, mashallah daadi uski, immigration officer. Aur usne kaha ki tumhari passport kahan hai? Main kahi hai. Long queue, he came straight and took my passport. Who else is with you? I said, this man is with me. He said, I tell him to come there, let him bring the passport. So le gaya wo, line sab pass karke, wahan par chhod karke, phir aaya mere paas, aur kaha, come with me. To wahan ja karke bithaya ek jagah. I want to ask you a few questions. Main ghabraya ke, so spoke sara. What is going to ask me now? Interrogation hai, kya hai, wallah alam. Kyunki main America ja kar aaya tha. To usne pucha, usne kaha ke ye pure queue mein, unke ek nek gumaan usne paaya. Unne kaha lambe queue mein mujhe Allah wala bartun nazar aaye. Maine kaha Allah taala tumhara nek gumaan qubool kare. To usne kaha ke mera dil jari hai ki nahi. Is my heart alive or not? Jan jari hai, is running zikrullah se. So ye mujhe batao. Main namaz bhi padhta hoon, koi durush bhi padhta hoon, ye karta hoon, mera dil jari hai ki nahi. So, maine unse kaha ki main kya janu tumhara dil jari hai ki nahi hai. How can I see into your heart? Kya main to chashma pehnta hoon. I can't even see. So they have to wear glasses, where I'm going to see your heart. But what I know is that if a person is making ittiba and itaat of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, then his heart is jari, chal raha hai. Aur agar Allah Ta'ala ki itaat aur Nabi Alayhi Salaatu Wasalam ki farma bardari nahi kar raha hai, to phir wo chahe hawa par ud raha ho, lekin uska dil jari nahi. Bas yahi mayar hai, ya gauge hai, ya yardstick hai, is par tum measure kar lo, apna heart, main apna heart measure kar lo. To bahut khush hua, phir kuch baatein ki usne, phir haath pakda, kaha saman aa gaya, main aa gaya. Bahar nikal gaye, to saman bhi usne sab saath kiya. پھر وہاں سے باہر نکلا اور یہی وہ حضرت جو آپ نے سنایا تھا نا, دیکھو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے لا کر کے اس قصے کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جو بتایا کہ مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی اور پہنچ گئی, اسی رات کا قصہ ہے, بالکل وہی قصہ ہے. میں نے اطلاع ہی نہیں دی, میں نے کہا بس اس لیے کہ میں نے کہا صبح 3-4 بجے کون خواہ مخواہ کسی کو اطلاع دے, آؤ اور لے جاؤ, ہمیں کچھ نہیں. تو اس نے ہاتھ وہ پکڑ کر کے پھر وہ سب دیکھ رہے کہ مولوی کو گالی تھی, اس کے بعد وہ کوئی چیکنگ ویکنگ کچھ نہیں, باہر لے گیا. باہر لے گیا اور کہا کہ یہاں پر وہ میٹرو گاڑی آج کل چل رہی ہے, بہت اچھی ہے, بس 200 روپیہ یا کچھ لیتے ہیں, وہ سیدھے آپ جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دیتے. تو اسی نے وہ گاڑی بھی کی, سب کچھ کیا, وہ رجسٹریشن لیا, اس میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا دیکھو مولانا کو بالکل وہاں پر خان